0: Batahi batahi, Ebola ni bukoni bukalire. Tuye ereminyabo.
1: Utichi, kandi Ebola.
2: Inga, aliwesu ubahe. Situtana tuti Ebola ni bukoni bukalire. Kandi, obangashi alira. Aliwe, tuangaika kiria. Wama minyebimi.

0: kana chefu vamu.
1: Dai musherie, unashetira rekena kuna tera kokwe.
2: Aha,
1: injeta mi.
2: Ni wambu ni akisho rapide.
1: Voila, akisho rapide. Ele ni ya nopeto. Ukanywa kai makasa. Ukande mungu mbira uri ya hanako.
0: Ero na maya wola kuyo. Ni wambu herema mupangu.
1: Ndechele rekena kukule rako.
0: Inyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
1: Iga bariere, chumia mambasa bukabu, irumba.
0: E mutuange kandine biakato kasenye dala bulongo.
1: Nahande, nahande. Kwa watu natu.

Hey, muziki yeye kale yale kine bukamolo amolo kabisa tuko tu binyoko mezo atu binyoko wa produa mezo salama komorongone ritual tu ke show radio ngondo ngondo shemu shokongoto. Hey, eninga kubura riti mezo salama iko pale juu yako yet abatenywa na bakanywa.

Ali ali mupika mwe hitu inyo yane hesaro. Inja mezo salama inaga mwenzake bwana. Wayo. Kunya chupa moya kujina yangu ya mezo salama. Lakini kumfuko yako. Menuka ninyo dinozoro. Menuka ninyo. Menuka ninyo Afrika stronga dinozoro. Menuka ninyo tatana bango. Menuka ninyo ashore victoire. Menuka ninyo tentera. Menuka ninyo elengia loketo. Menuka ninyo ve salama. Wanjo utajua beno senge tuale. Ewe ukandeminya. Wala. Ah, tuale DJ ni katike bwana.

ngue komi lo kola bolingo ya soso na moto moto akoboko la soso na bomwana na ye malamu akolinga te ya kufa soso ekoli feti ya bona ne komi babokilo ba ekotala yo obomi soso pona babokilo ezali lokola ndenge osali ngai lisumu nini na sali mpona merite tumo motindo boye

sangi sangi na lobaki na yo ukuma komo na ngai likolo ya zelo te mama surtout tango mbonge ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba Martin Pêcheur bakoya kotanga oyebi bien ke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai